0: Dette Aksel og Robin fra TU AMDM.
1: Og du hører på NRK P3 Musikk.
2: Does my hair look beautiful? Do my titties look right? Think I can